0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Konzorcij Logistika BiH organizovao je ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu protest BiH prevoznika koji od Evropske komisije traže da nađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i s istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Uputili su ultimatum Evropskoj uniji. 14. septembar označen je kao krajnji rok za rješenje. U suprotnom će uslijediti potpuna blokada granica prema Evropskoj uniji. Predstavnici konzorcija Logistika BiH, Zijad Šarić i Nikola Brković.
4: Očekujemo da prvo sutra će biti sastanak Evropske komisije i da će sutra odlučivati o problemu vozača, odnosno boravka vozača u Evropskoj uniji. Tako da mislimo da bi konačno Evropa se probudila iz sna i shvatila da mi nećemo odustati od naših zahtjeva.
5: Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament je izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize stupe na snagu.
3: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim iznosom. Obratio se i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić.
6: Mi smo išli sa prijedlogom mjera u neka tri pravca. Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nove željezare Zenica na sve moguće načine. U drugom pravcu, drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
7: Moram da kažem da smo također zaključili da je vlada i ministarstvo u narednih nekoliko dana će donijeti jasan program, iako je usmeno bio prezentiran, ali jasan program na koji način planiraju i su misle da riješe problem ljudi koji su bez posla.
3: U Olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina

0: predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Denis Lajđić, direktor Unisa.
1: Ovaj sajam namjenske industrije, međunarodni sajam, će omogućiti našim tvornicama da u punom kapacitetu pokažu svoje znanje, svoju tehnologiju i da se uvežu sa međunarodnim koncernima i to će biti jedno mjesto dogovora i uvezivanja. Na ovom sajmu bit će predstavljena cijela namjenska industrija na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kako u jednom, tako i drugom entitetu, kako privatna, tako i ova u državnom, ili da kažem, entitetskom vlasništvu. A svih 12 tvornica koje trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini će predstavljati našu industriju na paviljonu velikom Bosne i Hercegovine, a bit će predstavljena i preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Sloveniji gdje će prisustvovati Bledskom strateškom forumu, tradicionalno jednom od najvažnijih međunarodnih okupljanja čelnika, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Posebna pažnja ove godine bit će posvećena panelima o proširenju Evropske unije, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji, kao i tehnološkoj saradnji. Predviđeno je i okupljanje grupe prijatelji Zapadnog Balkana, što će biti prilika za razmjenu mišljenja o evropskoj perspektivi regije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Mostaru. On predvodi brojnu vladinu delegaciju, a obići će ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije te održati niz sastanaka.
3: Svijet.
2: Ruski državljanin Mihajl Šabunin osumnjičen da je jučer na streljani Češka zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, nađen je tokom noći u šumi iznad Herceg Novog. Prema navodima crnogorske policije, nakon što je opkoljen, pucao je prema policajcima, a potom se ubio. Šabunjina su oko 3 sata i 35 minuta u šumi iznad naselja Topla našli pripadnici specijalne i posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti Jug i granične policije. U akciji su korišteni specijalizirana oprema i helikopter vojske Crne Gore. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Hormuški more u izuzetno dobrom stanju, tvrdeći da je uz pomoć američke mornarice u prosjeku 30 brodova svake noći prošlo kroz taj strateški plovni put. Trump je poručio i da će eventualni nastavak napada na Iran biti ograničen, ali je naglasio i da SAD neće napasti Iran ako procijeni da to nije potrebno.
0: Nova školska godina u Federaciji BiH prema važećim školskim kalendarima počinje danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Kantonu Sarajevo.
2: U Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Kantonu 10 nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je.
0: Na današnji dan porodica Zukić iz Ribnice kod Zavidovića donijela je tešku odluku donirati organe nakon što je njihova kćerka Minela, diplomirana pravnica, stradala u saobraćajnoj nesreći. Bila je to prva eksplantacija u kantonalnoj bolnici Zenica, a 4 osobe iz Tuzlanskog kantona dobile su organe. I dok povremeno slušamo o važnosti doniranja organa i transplantacije, donore i njihove porodice svi zaboravljaju, ali ne i oni kojima su spasili život.
4: Tačno prije 12 godina jedan mladi život je ugašen. Minela Zukić stradala je u saobraćajnoj nesreći. I dok je bila u komi, porodica je donijela tešku odluku. Donirati organe i nastaviti humanu misiju svojih ćerke. Za Ifetu Karić, transplantacija jetre je bila jedini spas. Ifeta Karić.
5: Ja dišem, ja mogu pričat, mogu pomicat se. Bila sam svjesna da je to uspjelo. A prvo što mi je palo na pamet, kako je porodici koja je izgubila svoju kćerku?
4: U posjeti porodici Zukić na godišnjicu Mineline smrti stigla je i Hasija Herić. Nakon osmogodišnje borbe s dijalizom, Hasija je dobila novi bubreg. Hasija Herić.
6: To je bio težak korak i teška odluka. I

0: Uvijek smo neizmjerno zahvalni, i moja porodica i mi dok smo živi, ja i moj muž i svi ostali.
1: 12 godina traje borba oca Seada da ispravi nepravdu prema kadaveričnim donorima i njihovim porodicama. Osnovao je fondaciju Minelino srce, pokrenuo inicijativu da se osnuje udruženje porodica kadaveričnih donora

0: Že tako jeftino, tako malo, a ja nikad neću pristati, ako ja budem odlučivo, mora biti dostojno onaj spomen obilježja. Čak sam ja i nudio svojih 20.000 maraka da se uloži, meni treba samo dozvola i mjesto.
1: Iako postoje tri idejna rješenja, do realizacije nije došlo. Kod nas je ovo i dalje tabu tema. Porodice su nevidljive, iako su dale nešto najdragocijenije. Svojom odlukom spasili su nečiji život. Zbog nedostatka sistemske podrške, SEAD će u narednom periodu pokrenuti inicijativu za izmjene zakona. SEAD Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
0: Tamo nema ni jednog jedinog slova o zaštiti kadaveršnih donora i njihovih porodica. Sva tri zakona sam ja naučio na pamet. 12 godina ih čitavam.
1: SEADova borba nije samo za kćerku Minelu, nego za sve donore koji su imali ime, porodice, život. Ne traži mnogo. Želi sačuvati od zaborava i podsjetiti da iza humane ideje doniranja organa stoji neko ko mora donijeti odluku i reći da, da bi spasili živote i usrećili druge porodice kojima je transplantacija za sada nemoguća misija. Za Radio Federacije Mujesira Purić.
2: Kultura. U Narodnom pozorištu Sarajevo počeo je 8. Sarajevo Fest koji će trajati do 6. septembra. Ovogodišnja tema je život, a festival je otvoren predstavom Smrt u Dubrovniku, autora i režisera Petra Pejakovića, u produkciji dramskog studija Prazan prostor iz Crne Gore. Predstava otvara bolna pitanja prošlosti, ali i podsjeća koliko je važno o njima govoriti danas.
3: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvaniji. Meč osmog kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila je rezultatom 73-78. Italija-Srbija 64-76, Island-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na četvrtom mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, a posljednji Island sakupio 10. U narednom 9. kolu igraju Island, Bosna i Hercegovina, Italija, Turska i Litvanija, Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. A ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju 5. kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4, 6-4, 6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2, 6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4, 1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik i podrobno.

tačno je 7 sati i 16 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, srdačno dobrodošli sa na talase neovisnog radija Feral 92.7 i 100.4 MHz. Valjda znaš i da ništa dobro ti ne krene. Dakle, slušate naš jutarnji program, izdanje za utorak 1. septembar, tako će 2026. Pobjede. Oblačno jutro su Kalesi, 18 stepeni Celzijusa, proteklog dana u poslijepodnevnim satima bilo je i kiše, negde više, negde manje. Tako da je dobro došlo malo osvježenja. Prvi je septembar, danas je ujedno i prvi dan nove školske godine u većini škola u našoj zemlji, pa tako dakle i u Tuzlanskom kantonu. Učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima želimo sretnu i uspješnu novu školsku godinu. A u povodu početka nove školske godine, uprava policije MUP-TK na nivou svih policijskih uprava od danas će poduzimati pojačane planske aktivnosti s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika pješaka u saobraćaju. Stoga apel na učesnike u saobraćaju da posebno obrate pažnju kada voze u blizini škola, posebno pješačkih prelaza.

0: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.
1: Kao što smo rekli, jutro su kalesi oblačno, 18 stepeni Celzijusa, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Probala sam život, veruj, probala sam svašta. Vodila me neka pokvarena mašta. Prava!

nastavku jutarnjeg programa, biometeorološka prognoza za 1. septembar, blagi pad temperaturnih vrijednosti, povoljno će djelovati na većinu populacije, nakon svježe noći i mirnijeg sna, jutarnji sati će također biti ugodni, izraženi u dijelu Bosne. Na jugu će se ova djelomična promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi.

0: Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do

0: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7 sati i 42 minuta pratite jutarnji program Feral Radija. Školska zvona danas će se ponovo oglasiti širom Tuzlanskog kantona. Uoči početka nastave završene su organizacijske pripreme, dok će za roditelje osnovaca jednu od značajnijih olakšica predstavljati besplatni udžbenici. Istovremeno, početak školske godine u dijelu obrazovnih ustanova protiče uz građevinske radove. Rekonstrukcije i sanacije nisu završene u svim školama, pa će organizacija nastave zavisiti od dinamike njihovog izvođenja. Sve škole u kojima se trenutno odvijaju radovi, a njih je mnogo, također će započeti s nastavom 1. septembra. Tamo gdje se eventualno pojavi potreba da se radi sigurnosti učenika, nastava privremeno obustavi jedan ili dva dana, ti dani će biti nadoknađeni u skladu s propisima. Ahmed Omirović, ministar obrazovanja, kaže Ahmed Omirović, ministar obrazovanja i nauke TK. Početku nove školske godine prethodila su i značajna ulaganja u osnovne i srednje škole na području TK. Kroz program kapitalnih ulaganja vlade TK odobrena su sredstva za različite projekte, od sanacije i rekonstrukcije objekata do poboljšanja uslova za izvođenje nastave.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
3: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
3: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nova školska godina u Federaciji BiH prema važećim školskim kalendarima počinje danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. U Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je. U Olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima, Denis Silajđić, direktor Unisa.
2: Ovaj sajam namjenske industrije, međunarodni sajam, će omogućiti našim tvornicama da u punom kapacitetu pokažu svoje znanje, svoju tehnologiju i da se uvežu sa međunarodnim koncernima i to će biti jedno mjesto dogovora i uvezivanja. Na ovom sajmu bit će predstavljena cijela namjenska industrija na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kako u jednom, tako i drugom entitetu, kako privatna, tako i ova u državnom, ili da kažem, entitetskom vlasništvu. A svih 12 tvornica koje trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini će predstavljati našu industriju na paviljonu velikom Bosne i Hercegovine, a bit će predstavljena i preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Mostaru. On predvodi brojnu vladinu delegaciju, a obići će ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije te održati niz sastanaka. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Sloveniji gdje će prisustvovati Bledskom strateškom forumu, tradicionalno jednom od najvažnijih međunarodnih okupljanja čelnika, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Posebna pažnja ove godine bit će posvećena panelima o proširenju Evropske unije, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji, kao i tehnološkoj saradnji. Predviđeno je i okupljanje grupe prijatelji Zapadnog Balkana, što će biti prilika za razmjenu mišljenja o evropskoj perspektivi regije. Ruski državljanin Mihail Šabunin osumnjičen je da je jučer na streljani Češka Zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, nađen je tokom noći u šumi iznad Herceg Novog. Prema navodima crnogorske policije, nakon što je opkoljen, pucao je prema policajcima, a potom se ubio. U akciji su korišteni specijalizirana oprema i helikopter vojske Crne Gore.
3: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.

servisne informacije. 8.15, jutarnji program Feral Radija, vrijeme je za servisne informacije za 1. septembar. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 14 krivičnih djela, dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala, jedna zadobila teške tjelesne povrede, dok su 3 osobe lakše povrijeđene. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u Memićima u kojoj su 2 osobe lakše povrijeđene. Radarska kontrola od 14.30 do 15.30 Tojšić i Hidani, od 16 do 18 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Kalesija Gornja, od 20.30 do 21.30 u ulici Kalesijskog odreda i od ponoći do 1 sat radarska kontrola u Prnjavoru. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija gasili su požar niskog rastinja u Memićima. Stanje na požarištu na području Raševa je stabilno. I na kraju informacija iz porodilišta UKC-a Tuzla. Rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. Toliko što se tiče servisnih informacija za 1. septembar. Još jednom dobro jutro i naravno idemo dalje sa našim programom.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi

0: Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriši?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Federalnog radija. Vijesti.
1: Nova školska godina u Federaciji BiH prema važećim školskim kalendarima počinje danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Kantonu Sarajevo. U Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Kantonu 10 nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je. U olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Tužilaštvo BiH dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, koje terete da su u okviru udruženog zločinačnog poduhvata nezakonito zatvarali više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te im fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje, potvrđeno je za Detektor. U velikom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu rano jutros poginulo je najmanje 9 ljudi. U samom Kijevu poginulo je 8 ljudi, dok je jedna osoba poginula u Borispilju, istočno od glavnog grada. Ovo je već 6. dan zaredom kojem je to područje pod ruskim udarima, piše Kijev Post. Napad je uslijedio nakon prošlosedmičnog razornog ruskog udara na skladište municije u selu Mila u Kijevskoj regiji, u kojem je poginulo 38 ljudi.
0: Vrijeme.
1: Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. U Hercegovini, na jugozapadu i istoku Bosne je pretežno sunčano. Temperature u 8 sati. Bjelašnica 10 stepeni. Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 17. Bihać 18. Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 19. Bijeljina i Sanski most 21. Doboj, Gradačac i Zenica 22. Banja Luka 23. Mostar 24. I Neum 27 stepeni. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, srednjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
0: Radio koji sluša vas. Radio Beral, Kale

0: 10 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada, 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka, samo 1 marka, narodni sučuk, semić 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajder 1 kg Marko 50, edamete Trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
3: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
5: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz

Ovo je Feral Radio, minut je do 10. Poštovani slušalci, u 10 sati poslušajte i novi pregled vijesti Federalnog radija. Poslije vijesti slijedi emisija Muzičkih želja.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi danas u radnoj posjeti Mostaru, gdje će prisustvovati potpisivanju ugovora za podršku projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 miliona eura. Hrvatski premijer obići će i više ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorava da privremeno rješenje kojim je rudarima i članovima njihovih porodica

0: Moguće na ostvarivanje zdravstvene zaštite istječe 6. septembra, te da vlada Federacije BiH, rudnici i elektroprivreda Bosne i Hercegovine moraju hitno riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara. Nije realizovana ni tražena uplata od 20 miliona maraka, kojom bi bio izmiren dio ukupnog duga od približno 175 miliona maraka, navodi se u saopćenju zavoda. Broj poginulih u poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu prešao je 1000, potvrdile su vlasti. Spasilačke ekipe istovremeno pokušavaju doći do područja koja su zbog bujica i odrona ostala izolirana. Do sad je spašeno najmanje 11.814 ljudi. Prioritet u potrazi je nalaženje otprilike 900 radnika nestalih na 12 gradilišta hidroelektrana. Procjenjuje se da je njih 500 zarobljeno u tunelima, a spasioci im pokušavaju osigurati pitku vodu i zrak.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. U Hercegovini, na jugozapadu i istoku Bosne pretežno je sunčano. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, srednjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slabo umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
2: 92,7 i 100,4 MHz, Radio Feral.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Lijep pozdrav, slušajte Feral radio i evo, malo po malo, dođe smo i do prve današnje emisije muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999.

0: Dobar. Engova crni i smeđi lux 2,73 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Tvoj je danas rođen dan.
2: Sretan rođendan sinu Adnanu i polazak u školu. Unuci Adne želi Nena Mevla. Selame upućuje snahi, kćerki, zetu i unučadima u Njemačkoj, a posebne selame upućuje suprugu Šahimu. Selami i prijatelje i porodicu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U period od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
3: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
4: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
3: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
4: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
3: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
4: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
3: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
5: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
3: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
5: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
3: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
5: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
3: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
5: Dođi, vidi, vozi.
3: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
5: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
3: zatim 773-846 i 773-847.
5: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
3: Kupujte s povjerenjem.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabel, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
3: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
5: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Budi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada marku 85. Više na robot.ba.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
7: Titanik Tuzla 035 366 554.
8: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda, i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Amar Gile za slušatelja Almedina.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Ministri odbrane i vanjskih poslova zemalja Evropske unije okupljaju se danas u Irskoj radi razgovora u Ukrajini i Bliskom istoku. Očekuje se da će fokus razgovora biti na provođenju Evropskog zajma za Kijev u vrijednosti 90 milijardi eura, te daljnju podršku ukrajinskim oružanim snagama, ali i bližu saradnju odbrambenih industrija Ukrajine i Evropske unije. Ministri vanjskih poslova također će razgovarati o novim sankcijama protiv Moskve zbog njenog rata protiv Ukrajine. Kad je riječ o Bliskom istoku, rasprave će vjerovatno biti usmjerene na širu situaciju u regiji te humanitarnu krizu. U Zagrebu je jutros počela opsežna

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 km, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85. Vaš Robot.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Počela nova školska godina u Srpskoj, pet kantona federacije, upravo stali pet narednog ponedjeljka. Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković stigao u radnu posjetu Mostaru. Najmanje 12 osoba poginulo u noćnim napadima, ruskim napadima na Kijev i okolinu. Nakon dugog ljetnjeg raspusta, školska zvona jutro su označila početak nove školske godine u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podinskom i kantonu Sarajevo. U pet preostalih kantona nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Učenicima radost, a roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne glavobolje zbog troškova. Početak nastave u pojedinim dijelovima federacije, poput kantona Sarajevo, prate i najave sindikalnih štrajkova.
3: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima. Za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
4: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od prvog do petog razreda kupuju svake godine novi udžbenici, jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od šestog do devetog razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle, recikliramo već korištene udžbenike koji su ranije generacije učenika koristili.
3: Besplatni udžbenici olakšat će kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, koje tvrde još nisu potpisane ni objavljene u službenim novinama, organizovati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.

0: ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice, ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana, ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada, potpuno blokiraju proces rada u svim vrtićima u kantonu Sarajevo i svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora, jer ovo bila obaveza da se uradi u maju. Mi evo čekamo već 4 mjeseca i to nije završeno. Ministrica nema nikakvu argumentaciju da opravda svoj odnos, ovakav odnos prema sindikatu, ali i odnos prema potpisanom. Dakle, ono što smo potpisali mora se ispuniti.
1: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Sarajevo je od danas do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini, na kojem se predstavljaju domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i federalni premijer Nermin Nikšić.
3: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
4: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već i jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
5: Premijer Hrvatske Andrej Plenković stigao je u radnu posjetu Mostaru. On će prisustvovati potpisivanju ugovora za podršku projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 miliona eura. Hrvatski premijer obići će i više ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija.
2: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen za trostruko ubistvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada, ubio se nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Zbog ovih stravičnih ubistava Crna Gora je za danas i sutra proglasila dane žalosti.
6: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijani su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Lobarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policijskim evidencijama, a njegov dolazak i uzimanje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
7: Fokus nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenice uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje, da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti. I u ovom slučaju ovo lice koje je izvršilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo 3 lica.
6: Nakon obavještenja na mjesto zločina stigla je i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
8: Obavještena sam da je u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su 3 beživotna tijela, 3 muška lica, isto su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršilac, odnosno identifikovanje potencijalni osumnjičeni.
6: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunin od jula više puta napuštao Crnu Goru

0: i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija, među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Moć oblikovanja budućnosti tema je ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma. Na skupu koji okuplja čelnike i diplomate razgovara se o proširenju EU, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji, a najavljeni su i brojni bilateralni susreti. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: 4 strateška testa koja će odrediti buduću ulogu Evrope u svijetu jesu sigurnost, otpornost, demografija i kredibilitet, ocjenjuje na početku foruma slovenski premijer Janez Janša. Mir se mora zaštititi i čuvati, kazao je Janša i upozorio da bi svaka nagrada za agresiju postavila opasan presedan za druga krizna područja širom svijeta.
3: Ukrajinci brane ne samo svoju teritoriju, nego i princip da se granice ne mogu mijenjati silom i da narodi imaju pravo birati svoju budućnost. Pravedni mir mora sačuvati suverenitet Ukrajine, a i njenu evropsku budućnost.
2: Posebno je naglasio važnost širenja Evropske unije na Zapadni Balkan i ocijenio da Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Skrenuo je pažnju na nisku stopu nataliteta i starenje stanovništva, ocijenujući da ilegalne migracije ne mogu zamijeniti demografsku politiku.
3: Evropi su potrebne sigurne granice i legalne, selektivne migracije prilagođene ekonomskim potrebama. Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Ako se unija ne proširi, neko će drugi to učiniti na naš račun.
2: Ministar vanjskih poslova Slovenije Tone Kajzer rekao je da je globalizacija spasila mnoge ljude od siromaštva, ali da ona ima i loše posljedice, istovremeno izazvala i ono što nazivamo postindustrijskom politikom, kazao je Kajzer.
4: Na zapadu vidimo brzu deindustrializaciju. Dovela je i do trileme između demokratije, globalnog prosperiteta i suvereniteta, a potakla je milijone ljudi da se pridruže migracijskim talasima sa kojima se suočavamo. Pred Evropskom unijom je ozbiljan test. Zamišljena je kao mirovni projekt i potreban nam je oblik Evrope uporediv sa ambicijom njenih očeva, ali i prilagođen današnjim izazovima. Potrebne su nam promjene i moramo to učiniti zajedno.
2: Prvi dan obilježila su dva bitna panela. Na prvom su učestvovali premijeri Mađarske, Hrvatske, Slovenije i Slovačke, koji su govorili o oblikovanju Evrope, a zapažen je bio i razgovor slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar i njenog slovačkog kolege Petera Pellegrinija o Zapadnom Balkanu.
5: Ono što često kažem državama Zapadnog Balkana, treba da zapamte tri stvari. Ako se dogovorite o nečemu, ispoštujte svako slovo tog dogovora. Ovo nije slučaj sa Zapadnim Balkanom. Samo pogledajte odnos između Prištine i Beograda. Druga stvar koja je problem u mnogim državama je proces pomirenja. To je najteži posao koji političari imaju. Ostaci prošlosti će nas uvijek pratiti.
2: Potvrđeno je više od 150 govornika iz više od 70 zemalja. Za razliku od prethodnih godina, ove godine najviši predstavnici Europske unije nisu pozvani na forum, nego će u diskusijama učestvovati samo 4 komisara, uključujući Martu Kos, koja je zadužena za proširenje. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za Federalni radio, Majda Alić.
6: Svijet.
1: U glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, počeo je sastanak vijeća šefova država Šengenske organizacije za saradnju Euroazijskog bloka koji obilježava 25. godišnjicu osnivanja. Među učesnicima su kineski premijer Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, pakistanski premijer Shahbaz Sharif, indijski premijer Narendra Modi te iranski predsjednik Masud Pezeshkian.
7: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i 4 srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. Sada uključuje 10 zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu. Tako su u Biškek doputovali i čelnici Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Samit je prilika za susrete na marginama, jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
8: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati. Svaki dan proveden u ratu gura čovječanstvo unazad,

0: između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Vašington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
1: Jedno od pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju, koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršile sada. Vašington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
0: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju u Litvaniji. Meč osmog kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Islam-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na četvrtom mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom devetom kolu igraju Island, Bosna i Hercegovina, Italija, Turska i Litvanija, Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Bsk u 20 i 45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4-6-4-6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilo Osorio 6-2-6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4-1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađanin Felix Ožealija, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Anisimova Poljakinja, Iga Świątek između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se prave češće pauze, posebno u najtoprijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja aktualan je i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

0: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prijepodne se oblačnost u Bosni postepeno smanjivala. Na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registrovan lokalni pljusak. Temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedloj Sokolac 21, Zvornik 23, Srebrenica 24, Livno i Sarajevo 25, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Gradačac i Prijedor 28, Neum i Trebinje 31 i Mostar 34 stepena. U drugoj polovini dana bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, Srednjoj i Istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Dario Mahan. Urednice emisije Ermina Jalimam i Damir Šinić.
4: And now, ladies and gentlemen.
5: Uvijek za vas, Radio Feral.
6: 12 sati i 19 minuta. Dobar dan iz studija Radio Feral. Dobar dan, kako ste mi, jeste li lijepo spavali protekle noći? Konačno to malo osvježenje. Svježija noć u svakom slučaju jutro, a trenutna temperatura u Kalesi 24 stepena Celzijusa. Biće toplo. Dobar dan, u okviru poslijepodnevnog programa na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Tu smo do 18 sati sa vama u prijepodnevnom druženju. Bio kolega Mirza, u nastavku moja malenkost Alma. Do 13. slušamo šta drugo nego muziku, reklamne poruke, a od 13 do 14. kao i uvijek vi ste muzički urednici, pa eto, pripremite se. Našim đacima, nastavnicima, sretan početak nove školske 2026/27. godine, a roditeljima također puno sreće i strpljenja. Nadamo se da će sve biti u redu, a vozačima veliki oprez, sada su djeca na ulicama, pa budite pažljive. Najbitnije u svemu ovome je siguran put od škole do kuće, od kuće do škole. Vozačima koji putuju želim sretnu i ugodnu vožnju, frekventan je saobraćaj, pazite, smanjite gas, pojačajte muziku i uživajte. Oni koji imaju priliku, vrijeme je za popodnevnu kafu, bar meni, a nadam se i vama, kako god. Idemo piti onu najbolju, kafe, kofi, Kalesija. Dobar dan i dobrodošli, ma gdje bili, ma gdje me slušali.

0: 02-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidža, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radio.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Ževinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Ževinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Ževinici.

0: ulicama pored magistralnog puta Novigrad Živinica.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Trene sati i 4 minuta, gotovo je, ko je popio kafu, popio, ko nije, ako ima priliku nek nastavi ili nek popije, dakle, u naredni sat vremena, vrijeme za druženje kroz vaše muzičke želje. Podsjećujem, utorak, prvi septembarski dan, dođo smo i do 9. mjeseca ove 2026. godine, tu smo do 14 sati i družimo se uz muzičke želje. Čestitke i pozdrave, a mislim da danas imate razloga, pored škole, vjerovatno ima onih koji slave rođendan, neka im je sa srećom. Broj Vibera 062-570-999, za sve vas pozdravna pjesma Snježana Đurišić.

A poslije Snježana Đurišić, opet Snježana Đurišić, budi najbolji đak od dede Mede i nene Hatidže, sretne i uspješne školske dane, žele unuku Dženanu i Kenanu, dakle unucima Dženanu i Kenanu, uz pjesmu od Snježane Đurišić.

0: Morning Radio Feral. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits, multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar, subspecijalista, neuropedijatar.
0: Ljekarski preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

U nastavku Hanka Paldum, po mom izboru pjesma Srce moje kamen, pozdrav za vas u studiju, hvala lijepo, moju djecu, unučad i supruga, kao i sve koji me poznaju, kaže naša slušateljka Hanifa. Hanifa, pozdrav i za vas, a nadam se da će vam se pjesma

0: 847046. Istanbul Shop Kalesija. Novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Velike akcijske raspodaje, reklama, marketing, radio, Ferala 035 631 424.

A u nastavku Ljubaličić kaže nema tužnije sudbine za Emira iz Tuzle. Hvala lijepo Emire za pozdrave, pozdrave vama.

Sretan rođendan sinu Adnanu želi majka Mevla, unuci Adni želi sretan polazak u treći razred, selam i snahu kćerku zeta unučad u Njemačkoj, a pozdrave, odnosno selame upućuje suprugu Šahimu u Hrvatskoj, Mevla također selami i prijatelje i rodbinu, a po njenoj želji Jelena Bročić za rođendan tebi sine.

0: Marketing Radio Feral. Feral Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili

0: lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: DOO Živinica.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Cijenjeni kupci, u marketima pijemo.

0: Delte od 29. avgusta do 4. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo čokolada Milka, mliječna 90 grama, super cijena 1,50 maraka, nudle Indomie, piletina 10 komada 3,95 maraka, sok Bravo, limenka 0,25 litara, jagoda, naranđa, jabuka samo 1 marka, narodni sučuk Semić 350 grama, cijena snižena na 7,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Teta Violeta, pakovanje 4 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 6,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra. Baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.com.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tužiteljstvo kantona Sarajevo objavilo je da je istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u veljači ove godine završena, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, timskih stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i njegova ugrožavanja. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužiteljstvo primi odluku suda, javnost će, kako su najavili, biti detaljno obaviještena o svim relevantnim informacijama. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Mostaru, gdje je nazočio svečanom potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 milijuna eura. Sredstva su osigurali Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Nataša Mikuš-Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
3: Mi sudjelujemo već kroz dvije financijske perspektive Europske unije na programima prekogranične suradnje na kojima dakle partneri iz Republike Hrvatske zajedno provode projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Konkretno do sada smo proveli 117 takvih projekata vrijednosti gotovo 130 milijuna eura. A Hrvatska država je također odlučila i sredstvima iz državnog proračuna poduprijeti dakle, projekte koje zajednički provode hrvatski partneri sa obje strane granice. I tu možemo reći da imamo jedan program potpore Hrvatima u BiH koji se provodi od 2021. godine i kroz njega smo realizirali 370 projekata vrijednosti 15 milijuna eura.
0: U Sarajevu se održava međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini na kojem se predstavljaju domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Država i Egipta. Bosna i Hercegovina predstavlja potencijale svoje namjenske industrije. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i premijer federacije Nermin Nikšić.
4: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
5: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već i jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen za trostruko ubojstvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada, ubio se nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska vlada proglasila je 1. i 2. rujna danima žalosti.
6: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijeni su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Globarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policijskim evidencijama, a njegov dolazak i uzimljivanje

0: Manje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
1: Fokus nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenice uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti i u ovom slučaju ovo lice koje je izvršilo krivično djelo. Na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica.
0: Nakon obavještenja na mjesto zločina stigla je i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
2: Obavještena sam da je u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su tri beživotna tijela, tri muška lica. Ista su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršilac, odnosno identifikovanje potencijalni osumnjičeni.
0: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunin od jula više puta napuštao Crnu Goru i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Svijet. U glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, počeo je sastanak vijeća šefova država Šangajske organizacije za suradnju Euroazijskog bloka, koji obilježava 25. obljetnicu utemeljenja. Među sudionicima su kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, indijski premijer Narendra Modi te iranski predsjednik Masud Pazeškian.
4: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i 4 srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. Sada uključuje 10 zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu. Tako su Biškek doputovali i čelnici Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Samit je prilika za susrete na marginama, jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
5: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati. Svaki dan proveden u ratu gura čovječanstvo unazad, a svaki korak napravljen ka miru ispunjava čovječanstvo novom nadom. Moramo preći iz beskrajnog rata na kraj rata, što je također važno za dobrobit čovječanstva. Što je prije moguće. Sva pitanja rješavaju se mirnim putem. To čovječanstvo traži i to je poruka Indije.
4: Drugi oružani sukob koji potresa svijet jeste ona između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Washington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
5: Jedno od pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršio je sada. Washington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
4: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Nakon dugog ljetnog raspusta, školska zvona jutro su označila početak nove školske godine u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. U 5 preostalih kantona nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Učenicima radost, a roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne glavobolje zbog troškova. Početak nastave u pojedinim dijelovima federacije, poput kantona Sarajevo, prate i najave sindikalnih štrajkova.
6: Prvi dan škole donio je osmijehe i susret.

0: te sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima. Za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu, kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović. Dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
1: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 4. od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle recikliramo već korištene udžbenike koji su ranije generacije učenika koristili.
0: Besplatni udžbenici olakšat će kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, koje tvrde još nisu potpisane ni objavljene u službenim novinama, organizovati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
2: Ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice, ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana, ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada, potpuno blokiraju proces rada u svim vrtićima u kantonu Sarajevo i svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora, jer ovo bila obaveza da se uradi u maju. Mi evo čekamo već 4 mjeseca i to nije završeno. Ministrica nema nikakvu argumentaciju da opravda svoj odnos, ovakav odnos prema sindikatu, ali i odnos prema potpisanom. Dakle, ono što smo potpisali mora se ispuniti.
0: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvaniji. Meč 8. kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Island-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na 4. mjestu. Bosna i Hercegovina je 5. sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom 9. kolu igraju Island, Bosna i Hercegovina, Italija, Turska i Litvanija, Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju 5. kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Bsk u 20 i 45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4-6-4-6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2-6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4, 1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađanin Felix Ožealija, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Anisimova, Poljakinja Iga Świątek između ostalih. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadrana.

0: prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

0: Marketing Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazandžija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.

0: kredit.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Radio Feral Marketing.

0: marketing Radio Feral.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
0: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3,30. Salama poli 500 grama 5,95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marko 35. Sky Orange i Limun 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja.

0: otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Radio Feral Marketing.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Više od 2,6 miliona maraka za zapošljavanje i vlastite biznise boraca i članova njihovih porodica. U Tuzlanskom kantonu počela školska godina. Kalesija nastavlja bilježiti pad broja stanovnika. Vrijeme danas, vrijeme sutra, sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević danas je sa korisnicima programa potpisala ugovore o dodjeli sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Potpisivanje ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, čime je nastavljena realizacija jednog od najznačajnijih razvojnih programa podrške boračkoj populaciji. Vrijednost podrške po konačnim rang listama u ovoj godini iznosi više od 2,6 miliona. Od toga je za samozapošljavanje 112 korisnika odobreno im ukupno 1.860.932 marke, dok je kroz program zapošljavanja za 34 aplikanta odobreno 757.500 konvertibilnih maraka. Sredstva se dodjeljuju u formi granta do 15.000 po novozaposlenoj osobi, odnosno do visine opravdanih izdataka iz poslovnog plana, dok je za direktne učesnike odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratne vojne invalide, demobilisane borce i dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, predviđena mogućnost uvećanja podrške do 22.500 konvertibilnih maraka. Intoniranjem državne himne i svečane pjesme obrazovnih institucija Oda domovini počela je nova školska godina u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, istakao je da je jedan od prioriteta u prvim danima škole sigurnost učenika. Omerović je najavio pojačano prisustvo policije u blizini školskih objekata, posebno kada je riječ o regulaciji saobraćaja. Ove školske godine učenici osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu dobit će besplatne udžbenike, a nabavljeno je oko 170.000 udžbenika. Veoma je važno da roditelji učenika osnovnih škola znaju da su osigurani besplatni udžbenici za sve učenike. Također, radni udžbenici su nabavljeni novi za sve učenike, a radne sveske od 1. do 5. razreda također su nabavljene, rekao je ministar Omerović. Prema najnovijim podacima Federalnog zavoda za statistiku, sredinom ove godine, odnosno zaključno sa 30. junom, u Federaciji Bosne i Hercegovine živjelo je 2.133.059 stanovnika. U odnosu na isti period prošle godine, kada je procijenjeno da u Federaciji je bilo 2.138.121 stanovnik, broj stanovnika manji je za 5.062. Kada je riječ o Kalesiji, prema najnovijoj procjeni Federalnog zavoda za statistiku, na području naše općine živi 31.939 stanovnika. Najviše stanovnika pripada starosnoj grupi od 15 do 64 godine, njih 22.550. U kategoriji stanovništva starijeg od 65 godina nalazi se 5.496 osoba, dok je najmlađih, odnosno djece uzrasta do 14 godina, 3.893. Podaci pokazuju da je broj stanovnika Kalesije u odnosu na isti period 2025. godine smanjen. Tada je procijenjeno da je na području općine Kalesija živjelo 32.045 stanovnika. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malo domjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kreće će se između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 kg, majoneza 285 ml, Bella 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 kg, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
5: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
5: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
5: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Radio Feral Marketing.

Nevla iz Čiva pozdravlja svoje sinove, supruga Huseina, Seke i vas u studiju, kćerke i vas u studiju. Hvala lijepo.

0: Te Marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 29. avgusta do 4. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Sparkase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail

I ponovo sa Fetisović, ovoga puta od Sabaha pa do Akšama, za našeg slušatelja Fecu koji upućuje pozdrav svim Feralovcima. Hvala lijepo, pozdrav i vama.

0: pila.
1: PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
4: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
4: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
4: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
4: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
4: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Too Loud Video Production.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
4: Zorana, iz ovih stopa gasi telefon i na spavanje.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Bože, sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Voljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Vaš put ka uspjehu. Marketing Feral Radija.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.
3: Hajmo probati ovako.
4: Ja ću ove noći spavati kraj ceste.
3: Stani, a šta misliš u ritmu?

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Feral 100,4 FM.
1: Bogata, bahata, emotivno sakata, fuk.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Radio Feral. Too Loud Video Production.